tajam takajam takanam takadam tat sangir dakirigin taktajam takadam takanam takadam tat sangir dakirigin taktajadi tadala tajjanu tadalu tajjimi tadini tajjanu tatita tarita danata januta.